ni orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A fẹ́ gbàdúrà pé káàkiri gbogbo àgbáyé níbikíbi tí wọ́n ti máa gbọ́ ohùn wọn lákòókò jísìkè yìí, Sàtánì àti àwọn ojúṣe rẹ̀ ni a ó bì ṣubú pátápátá lanu kó gbàdúrà. Níbikíbi tí wọ́n ti ń gbọ́ ohùn wọn ní gbogbo àkókò jísìkè yìí, ojúṣe Sátánì àti iṣẹ́ rẹ̀ àti ètò rẹ̀ àti ètò rẹ̀ àti ìlépa rẹ̀ ni a ó parun pátápátá lanu kó gbàdúrà. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, Olúwa níbi gbogbo níbikíbi, bí àbá wa nínú Olúwa olùdásílẹ̀ ìjọ jísìkè bọ́ ṣe ń la ẹnu wọn tí wọ́n sì ń kéde ohun gbogbo tó bá ní ṣe pẹ̀lú Sàtánì àti gbogbo ojúṣe ọ̀tá yóò ṣubú lulẹ̀ pátápátá. Jẹ́ ká lanu ká gbàdúrà sí Olúwa, jẹ́ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, jẹ́ ká sọ nípa ìfọ́ Ọlọ́run. Jẹ́ ká bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Àmì. Báyìí, òun ti wá síbí fún nǹkan kan. Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu. Mo ní Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu. Bíbélì wí pé èmi ó ṣiṣẹ́, ta ni yóò dí lọ́wọ́? Ọlọ́run nìyẹn. Ó lèmi ó ṣiṣẹ́, ta lẹni tí yóò dá dúró? Kò sí òkè kan tínú ayé rẹ tí yóò dúró, kò sí àìsàn kan tí yóò dúró nínú ayé rẹ. Gbogbo wàhálà tó ti ń látẹ̀yìnwá tẹ́lẹ̀ yóò pínyà. Gbogbo ìkáàárẹ̀ àti àìlera tàtẹ̀yìnwá ni yóò kúrò lójú ọ̀nà rẹ. Láẹnu rẹ kó gbàdúrà. Àkókò tirẹ nìyí. Ó lò láti wá síwájú Ọlọ́run kó sọ fún Ọlọ́run. Ó lèmi ó ṣiṣẹ́, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ọkàn rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ara rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú kíndìnrín rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ojú rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ẹsẹ̀ rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ikùn rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú àyà rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú ọpọlọ rẹ, èmi ó ṣiṣẹ́ nínú gbogbo àgọ́ ara rẹ. Ó lèmi ó ṣiṣẹ́. Ohunkóhun tí ò ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ olówó ṣiṣẹ́ níbẹ̀. Wà á ní ìrírí ìsọdọ̀tun, wà á ní ìrírí ìyípadà, wà á ní ìrírí agbára ti Ọlọ́run, wà á ní ìrírí ìyípadà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ó lèmi ó ṣiṣẹ́, èmi yóò ṣiṣẹ́. Ìdènà wà níbẹ̀ bí, èmi yóò mú kúrò. Ìdè àwà ń bẹ̀, èmi yóò pa gbogbo ẹ̀run. Ohun kó aṣọ nù, ó lèmi yóò tún ṣe. Ohun kan wá ti bàjẹ́, ó lèmi yóò ṣàtúnṣe rẹ̀. Ayọ̀ àti ìfọkànbá Ọlọ́run ti ìgbàlà. Ó lèmi yóò dá padà, èmi yóò ṣiṣẹ́, èmi yóò ṣiṣẹ́, èmi yóò ṣiṣẹ́. Kí ló dé tó wá ké gbogbo orúkọ Ọlọ́run pé Olúwa, ṣiṣẹ́ nínú ayé mi, ṣiṣẹ́ nínú ayé mi, ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí mi pẹ̀lú agbára rẹ, ṣiṣẹ́ nínú ẹ̀mí mi, ṣiṣẹ́ nínú ọkàn mi pẹ̀lú agbára rẹ, ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara mi pẹ̀lú agbára rẹ, ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara mi. Ké gbé Ọlọ́run, ó lèmi ó ṣiṣẹ́, èmi yóò ṣiṣẹ́. Nígbà tọ́lọ́run sì sọ pé òun ó ṣiṣẹ́, kò sẹ́ni tó lè dá dúró, kò sẹ́ni tó lè dá dúró, kò sẹ́ni tó lè dá dúró nínú ayé rẹ, kò sẹ́ni tó lè dá dúró nínú ìpàdé yìí, kò sẹ́ni tó lè dá dúró nínú ìpàdé yìí. Èmi yóò ṣiṣẹ́. Òpin ti dé bá ká máa ru ẹrù káàkiri, òpin ti dé bá ká máa ru àìsàn káàkiri, òpin ti dé bá ká máa ru àìsàn káàkiri. Èmi yóò ṣiṣẹ́. Láẹnu rẹ kó gbàdúrà. Èmi yóò ṣiṣẹ́. Máa gbàdúrà, máa gbàdúrà, máa gbàdúrà. Èmi yóò ṣiṣẹ́. Olúwa ní èmi yóò ṣiṣẹ́, èmi yóò ṣiṣẹ́. Láẹnu rẹ kó gbàdúrà, gbàdúrà, gbàdúrà, gbàdúrà, gbàdúrà. Gbogbo ìdènà, gbogbo ìdè nínú ayé rẹ ni a ó mú kúrò pátápátá.
emi yo sise Olorun yo sise ninu aye re eyi ni leri Olorun emi yo sise so lohun to ga Olorun lemi yo sise ninu emi re Oluwa yo sise inu okan re Oluwa yo sise inu agbara re Oluwa yo sise inu oju re Oluwa yo sise ninu iku re Oluwa yo sise ninu iku re Oluwa yo sise nibi se re Oluwa yo sise ninu ebi re Oluwa yo sise onko to je ti re Oluwa lo wo sise lainu re ko gbadura lakoko yo ti to ge agbara Olorun to nse iyanu agbara Kristo to nse iyanu yo sise ni gbogbo na ye mi ninu emi mi ninu okan mi ninu ebi mi ninu ise iranse mi ninu aye omo mi ninu ago ara mi yo sise mo ni yo sise nibe ba Olorun so emi yo sise ileri Olorun ni yi o ti wa ba o Kristi to nse iyanu yi pade o lohun o sise Satani o le di lowo agbara okunkun o le di lowo iriri ateyiwa re ko le di lowo emi yo sise la si okan re paya fun agbara Kristi to nse iyanu a o yi aye pada aye re a o yi pada idena la o mu kuro patapata gbogbo ilekun ni yo si ba Olorun so emi yo sise emi yo sise emi yo sise ni oruko Jesu ni agbadura Olorun ti bere ise na mo ni Oluwa ti bere ise na nigba to ba so pe ami Oluwa n sise bo se n so pe ami Oluwa n sise agbara ese ni aparun patapata agbara aisan ni aparun patapata agbara satani ni atuka kiri Olorun ti bere ise ni oruko Jesu ni agbadura baba bere ise re bayi ni bekebe ti a o ti ma gbohun lati alpha location yi Oluwa se ise re ni oruko Jesu esen baba ni oruko Jesu ni agbadura amen.